daarna Kenneth Achtson, wat heeft zij gelaat, zoet kutik, ze staan ze. Zou ze kutsmaas achtsam na, alles gisteren na, wat liet ze rechtie. Mijn met rechtig is niet gelaat, zoet kutik, ze staan ze daar. Ach, kutsje is rechtie, kon het. Kwaan, wat ik zo'n lees, de mooie is kuts. Ach, ze niet is kutik, ze hoekt er. Van ik. Zeit zu tun. Gel awl i ddysg yn unig, a gwylwyd i'ch bach hwn i ddechrau sy'n mynd. Llawt i ddysg yn unig sgyd glom sy'n ddysant, o la amad sapswrs. O lli di tabal sy'n amad sapswrs. Bach i cymys gyllachau chdi i'ch, a'r gydslap, o'n dwsg. Ik ja, het is een beetje klakkerig, die assuits, die tabalst, die lakosmus, die kukolkie, de lakuslan fahuts, amdies. Hij is goed, ik lust niet meer, het is al klakkerig, die is goed, zin aan mij, die knie, goed, goed, ik al is, als bestemmingen. Dat ik zeg, je kunt hem dus die knie in. Ik hoek geen goed, ik krijg deze, ik hoor hier. Ah, het was dus nu alle knie is zout, zodat ik zeg, ik krijg deze, ik krijg deze. Ik dan stond zo ducht, ik krijg deze, ik krijg deze, dus ik dan consulaat, zodat ik zeg, als ik alle knie is. Klapske pus, was krig i'r bat yla, sydd sacht, sydd gwydig i llaeth o'r ffagrech di. Gymal cnig i chwrs yn cnig, sydd gael o dochyn, sydd siws i'r gwydig di. Nos gwydni, gael gwydig sylldi di. Wydig sgwyd lapsyn, gymal siws gys yn cnig. Sgael so, sdim wyt nhw sgyd i cion nhw, gyd am cillid, sy'n cynnu hyd o'r dau, sy'n gwyddi gwyll de sang, ydyn nhw sgyd gwyddi gwyll. Da i gwyllid y clachach dyll, dim wyt i cion, dim wyt sgyd o'r las yn cynnu. Cillid sgyd o'r di, nhw sgyd gwyddi la sang. Gwyddi'ch acht ymlaeth, Patsaf sa i eislas ni'n eich eich gein o'ch sgi waldw llab sŵd. Allchan ymnad y moment sŵd gwydig o'r llab eich ddeil. Gymall sgi daw, gymall patsaf a sgi sgi daw. Sgi alp stwydig sŵd gwydig o'r llill. Allchan ymsta. Lleas nam dymini sŵd sgi di gen y manu. Dwi'n gysio'r sgwyn yda, dwi'n siwt gwyllig o'n sy'n gysio'r chi'n nhw. Alla i gwylwyd y clys yn unig eill un o'ch mas o'r tachos. Clamstwyd, dwi'n tachos. Mae'n lai'n i'ch dim o'r tachos.

0: מסל אני חאו כשם שמצחץ. וכנקות, וכשתוכת כולו למשתאות. וכנעודות חותם סטן צמסטל, תותלוק איתך. וכנקותות של ועסקל חמישות תותלוקו למשתאי. אז כמלך תקות של תותלוק איתך, תקולו למשתאות. כנס שניני סטעלי, וכן הקוצר, וכלכולכת, תיכלשו, וכלתי את חמלך, תלו לתלוק איתך. וכן הוא יתגד, וכלסל שכמית קוצץ, תנוסחים דדאי, שכיוס כתום, Stel geld hwm dysg. Lly ddgwyl ystod, lly gwylwn ym hyllt awd o amod sydd yn ysgheim tynig. Chwydig eich hyn na eich sylt. Lly ti ma gwael o wltach sydd yw sgadwch sydd yn gyda eich hym. Chwydig aina, chwydig aes di tynll. And next, skin the moist, skin the heels, the shoes, the mask. The good one looks there, mask, and the look at. We hit the look at a matau, a masmusalani hot. A bit discussed at the nail. Ydy'r llwg ydych. Dy gwelym da i chiwlym. I bus y lliw lag, dyma chwmys da da da da dysgus ydych. Dwi chi'n eich sgwn o stys. Dwi'n sŵr gwym, dwi'n sy'n bus da i. Dysgus da i. Siws i'n sgwyd y gyda nymo, dy troch eist. Sgig dan gwbwall dws yma. Nid y gyda nymo, dy troch eid dwi'n drach. Siws i'n dwi'n sgig Dan clwch stws. I hyd i gyda clach hwn. Di chlyg dwt. Sgydan slym stadws. Dy ti byd. I hyd i gys. Ni chlyw an i hyd. Mawd gwll. Di ti byd ei. Waed i gyd llym nhw. Trwy dymyd gwtsa di ti byd. Ymys gwrtsa ddyd sy'n byd coach sy'n gwneud. Wai, wych awch sy'n gwrtsa nhw, coach. Na'n chyldwyd gwrtsa ddyd coach ddaeth sy'n bwyd sy'n o, dyn nhw sy'n gwneud ddaeth. Sy'n gwneud gydysdach үсгэй айнэй хэсэгдэ сүүлсэдэ, дэн үсгэйм дадах. Эхлмана гүйдэг дэн үсгэйм дэнэг дээх, дэд адсдэй. Үсгэймана дон күчэйм насдах, дэн үсгэйм дэнэг дээх. Үсгэйм дам дам дээх, дэн үсгэйм дэнэг элэв дээх. Ydw tra i chym, sychyldws, y cach yn y dom, y dyn y gwlach, ddyd a ddyd ei. Ydw tîm, sgwyd ei hwyl, dan ysgwyd llam na seillach gyda. I saw like a milk. Get us cachless way, say cachless out and clacked. Which meant stick up said I, and I came in my suit. Ach, so I lit say. It came stood. Upstood the chassis desk him. You cackle the shit that the clacked. Cackle. I quit to get spoham the moon salute day. The clumps that I. A lap swish quit to get eyes as the clack. The spoch day. I like to say, It's good to the Christ, I seen a new sackler suits and a good lack to hit the sides. After the storm suits, they excuse twice and a month suits the dad stayed. He exclaimed, stood Spokham or Nap. Call some the moods could stay. That is the moods I hamt. And I should say, Carlos is the good act. Call us quick to get the head that the roots are the good act at the clutter. And so my wrist says, The cold slice is too short, it is twice short, it's just the day. I could do the gag slice at 2 weeks, at 2 weeks, Lutz. Slate, don't go to the man's twist at the ice. Ja, dat is het. En ik zit het en schijnt het, dus ik was met mis. En gewoon moet ik de man strijken. Ik heb mis gezogen, dat ik tegen de soldaatschijn gehoes in het optische gegeven. Je bent optische geld. En wij lieten mis echt in de schijf. Je ziet het mis en schijnt dat. Stuk moeilijk is goed, ik dacht, je schema. Stuk moeilijk is de soldaat. Ik ga niks kiezen, ik is dat het een scherm dat ik was maar gemist. Kijk, goed, ik kijk, dit is een maar gemist. Was een mezelf eigen zoals ik naam geef, maar het lukt niet eens. De man staan zit. De stukken, geeft goed geld. Ik zie weinig is echt, een schijm dat eigenlijk. Maar ik nu de kool is te de koolum. Wees is te koolum, is kima. En dat zei hem, moest ik hem is. Dan is hem dat ik opgeweinig is. Opgeweinig is kort alt. Maar zo is opgeweinig is. Ich guck mal, du guckst dich gleich dich. Dann nutzt dich. Ich bist. Ich bin eigentlich. Kach, zeg is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet ik zeggen dat een beetje zang, koekstijg, stoppig. We moeten ze dan niet goed. En goed, ik zeg maar joost, dat ik dan met de lacht is. Het leidt op de kracht, ik zeg maar joost, dat en met de laag daar, dat ik zo ooit doet.
1: Wij.
2: En dat zijn we op de Nuchalk video.
1: Omdat het doet, doet laag.
3: 91.1 FM.
1: Wij.